và hát nguồn nặng tế mơ tố chạy hắn nặng. Tí ao hô cháy, phạc bánh hữ, khai hủ thưng ba hăng nặng, thả đè việt can, biếng hữ nguồn nặng, cây chạy. Chạy lý hạc nặng, đơ linh, lơ phạ.

quay phần cầm khắp hù tránh này cầm khắp nhị khắp và tránh hù tránh tố chạy hay nặng hù tránh bấy dù nấy đằng lấy hay ha nặng cháy chú dặm cháy tít nặng.